Radio 1!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

l'ho detto, ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

dimineața, călărași! Ascultați Radio 1 pe 101,1 FM, iar dintre piesele cu care pornim ziua, facem loc informațiilor de care aveți cu siguranță nevoie. Joi începe răcoros, cu aproximativ 11 grade, așa că geaca rămâne o alegere foarte bună la prima ieșire din casă. Pe parcursul zilei, temperatura urcă însă până în jurul valorii de 27 de grade. Practic, dimineața ne îmbrăcăm pentru octombrie, iar după amiaza descoperim că vremea încă mai are câteva zile de vară rătăcite prin calendar. Diferența mare dintre dimineață și prânz poate favoriza apariția ceții sau a zonelor cu vizibilitate redusă, mai ales în apropierea Dunării, a brațului Borcea și pe drumurile din afara localităților. Dacă plecați de vreme, păstrați luminile aprinse, distanța față de mașina din față și nu vă bazați pe ideea că drumul cunoscut nu mai poate ascunde surprize. Mai târziu va fi o zi caldă, bună pentru activități în aer liber, dar nu uitați că seara temperatura scade din nou destul de repede. Noi am pornit dimineața, am verificat vremea și acum alegem piesa care să ridice temperatura și în difuzoare. Rămâneți la Radio 1, 101,1 FM, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: La Radio 1, pe 101,1 FM, cea mai bună muzică ne-a adus până la una dintre informațiile care interesează direct pe șoferi și pe transportatori. Reprezentanții transportatorilor rutieri cer ca sancțiunile asociate sistemului TOLRO să fie suspendate până când acesta devine suficient de matur și funcțional sau, cel târziu, până la 1 aprilie. Discuția nu este una abstractă. Atunci când un sistem de taxare sau de monitorizare nu funcționează corect, o eroare tehnică poate deveni foarte repede amendă, timp pierdut, contestație și cheltuială pentru o firmă care trebuie să-și țină camioanele pe drum. Transportatorii spun, în esență, că nu pot sancționa oamenii pentru greșelile unei platforme pe care tot statul trebuie să o facă funcțională. Este o cerere rezonabilă dacă problemele tehnice sunt demonstrate, dar suspendarea sancțiunilor trebuie însoțită și de un termen clar pentru remediere. Altfel, provizoratul românesc are talentul de a se instala confortabil și de a deveni permanent. Știți cum se întâmplă. Sistemul este în teste, răbdarea este în teste, nervii sunt în teste, numai amenda vine în versiunea finală. Pentru șoferul obișnuit, miza este și mai largă, fiindcă orice cost suplimentar din transport ajunge, într-un fel sau altul, în prețul produselor. Noi lăsăm acum taxarea pe mâna autorităților și căutăm prin playlist ceva care circulă fără rovinietă și fără erori de sistem. Radio 1, 101,1 FM, muzica merge mai departe.
1: Radio 1!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Ascultați Radio 1 pe 101,1 FM, iar dintre ritmurile dimineții ajungem la piața muncii, unde cifrele arată bine de la distanță și devin ceva mai complicate când ne apropiem. La nivel național sunt disponibile peste 34.100 de locuri de muncă. Cele mai multe oferte sunt pentru conducători auto în transportul rutier, manipulanți de mărfuri și alte ocupații pentru care angajatorii găsesc tot mai greu personal. Aparat, bursa locurilor

3 ani de experiență pentru un post de începător. Așa începe uneori aventura profesională. Până rezolvăm paradoxul experienței pe care trebuie să o ai înainte să ți-o ofere cineva, alegem o piesă cu experiență serioasă de radio. Rămâneți pe 101,1 FM la Radio 1.

Așa cum v-ați obișnuit, la Radio 1 se ascultă cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și informațiile de care aveți cu siguranță nevoie. Camera Deputaților a adoptat un proiect potrivit căruia motocicletele și mopedele vor putea utiliza benzile rezervate transportului public, acolo unde administratorul drumului permite acest lucru. Atenție la formulare! Proiectul nu deschide automat toate benzile de autobuz pentru motocicliști, iar regulile concrete vor depinde de semnalizare și de deciziile administratorilor locali. Ideea poate reduce timpul petrecut de motociclete printre coloanele de mașini și, dacă este aplicată corect, poate diminua unele manevre riscante. Dar înseamnă și o nouă categorie de participanți pe o bandă pe care circulă vehicule mari, cu opriri dese și unghiuri moarte importante. Șoferii de autobuz trebuie să se asigure suplimentar, iar motocicliștii trebuie să înțeleagă că banda liberă nu este pistă de viteză. Altfel spus, faptul că autobuzul merge pe acolo nu transformă traseul într-un circuit, chiar dacă ajungi la următorul semafor cu 3 secunde înaintea tuturor. Măsura poate fi utilă, dar numai împreună cu reguli clare, indicatoare vizibile și puțină disciplină de ambele părți. Noi semnalizăm acum ieșirea spre muzică și intrăm în publicitate. Revenim imediat la Radio 1 pe 101,1 FM.

Sunteți pe frecvența Radio 1, 101,1 FM. Muzica ne ține dimineața în mișcare, iar politica încearcă să pună în mișcare viitorul guvern. Premierul desemnat, Luca Niculescu, lucrează la programul de guvernare și pregătește consultările pentru formarea unei majorități. Printre temele anunțate se află relansarea economiei, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea mediului de afaceri. Sunt formulări importante, dar suficient de generale, încât aproape orice partid să poată spune că este de acord cu ele. Diferența va apărea atunci când vedem măsurile, termenele și mai ales sursa banilor. Protejarea puterii de cumpărare poate însemna taxe mai mici, venituri mai mari, ajutoare țintite sau limitarea unor cheltuieli. Fiecare variantă are un cost și produce efecte diferite. Pentru noi, cei care plătim facturi, cumpărăm alimente și alimentăm mașina, programul de guvernare devine relevant abia când propoziția politică se transformă într-o cifră pe bon. De promisiuni economice avem suficiente cât să facem inflație și la promisiuni. De aceea, negocierile trebuie urmărite nu numai după numele miniștrilor, ci și după lucrurile concrete pe care viitorul executiv se obligă să le facă. În câteva minute intrăm în publicitate, iar la ora 9 vine buletinul de știri prezentat de Denisa Ciobanu. După știri, ne întoarcem cu muzică și informații la Radio 1, 101,1 FM.

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1.
2: Transportul public din municipiul Călăraș va fi asigurat în continuare de Alitranscom după finalizarea licitației ei pentru delegarea gestiunii serviciului. Primăria municipiului Călăraș a prezentat procedura într-un comunicat publicat pe 6 octombrie. Actualul contract, atribuit direct în anul 2019 și prelungit succesiv, urmează să expire la 31 octombrie. Pentru pregătirea noului contract, Consiliul Local a aprobat în aprilie studiul de oportunitate și documentația de atribuire. Licitația a fost publicată în luna mai în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În august, Comisia de Evaluare a declarat câștigătoare oferta Alitranscom. Potrivit municipalității, noua delegare urmărește continuitatea curselor regulate și integrarea autobuzelor hibride și electrice cumpărate prin programe europene. Pentru călătorii care folosesc zilnic transportul în comun, schimbarea contractuală privește organizarea serviciului după expirarea înțelegerii actuale. Primăria leagă noul contract de modernizare a flotei, însă comunicatul consultat nu prezintă un calendar al introducerii fiecărui autobuz și nici un program nou al curselor. Informația confirmată este desemnarea operatorului câștigător și pregătirea continuării serviciului de transport public. Persoanele care caută un loc de muncă în județul Ialomița pot participa mâine, 9 octombrie, la bursa organizată în municipiul Slobozia. Întâlnirea începe la ora 9, la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe strada Matei Basarab, bloc F1, parter. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița a publicat lista meseriilor pentru care sunt disponibile oferte. Angajatorii caută, între altele, mecanici agricoli, tractoriști, agenți de securitate, vânzători, brutari, ospătari și ajutoare de bucătar. Sunt anunțate și posturi pentru sudori, mecanici auto, vopsitori auto, stivuitoriști, dulgherii, fierari, betoniști și muncitori necalificați. Lista include șoferi pentru transportul de mărfuri, confecționeri de articole textile, operatori de vânzări prin telefon și recepționeri. Persoanele interesate se pot înscrie la Agenția Locală Slobozia sau la punctele de lucru din municipiile Urziceni și Fetești și din orașul Țăndărei. Participarea este gratuită. Evenimentul permite contactul direct dintre candidați și angajatori, inclusiv interviuri preliminare. Pentru firme, agenția oferă și informații despre facilitățile acordate pentru angajarea unor categorii de șomeri. Lista publicată pe 7 octombrie precizează ocupațiile disponibile, fără să indice un număr total de posturi pentru această bursă. Școala Verde, construită în comuna Borcea, județul Călăraș, are o capacitate de 216 elevi și 9 săli de clasă. Proiectul a fost finalizat la sfârșitul lunii august, potrivit comunicatului primăriei Borcea, prezentat în documentarea publicată în această săptămână. Valoarea totală a investiției depășește 28.265.000 de lei, cu taxa pe valoare adăugată inclusă. Clădirea are subsol, parter și etaj, iar suprafața desfășurată este de aproape 3.000 de metri pătrați. Pe lângă sălile de clasă, școala cuprinde 3 laboratoare, bibliotecă, atelier, cabinet medical și spații administrative. Proiectul a inclus un teren de sport, amenajări exterioare și utilități. Au fost prevăzute panouri fotovoltaice pentru producerea electricității și panouri solare pentru încălzirea apei. Finanțarea a fost asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o componentă de cheltuieli neeligibile. Primăria a stabilit obiective de reducere a consumului de energie și a costurilor de exploatare. Aceste procente reprezintă ținte ale proiectului, fără să constituie rezultate măsurate după utilizarea clădirii. Finalizarea investiției a fost anunțată la începutul lunii septembrie. Școala nu este prezentată ca inaugurată în această săptămână. Premierul desemnat Luca Niculescu are programate astăzi negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Prima întâlnire anunțată este cu liderul social-democraților Sorin Grindeanu la ora 11. Potrivit informațiilor prezentate de știrile ProTV, PSD dispune de 127 de voturi, însă condiționează susținerea de influență asupra programului de guvernare și de reprezentarea în cabinet. Liberalii au anunțat că nu vor să intre în guvern, dar lasă deschisă posibilitatea unui vot favorabil în Parlament după examinarea programului și a listei miniștrilor. USR respinge susținerea unui executiv cu miniștrii socialdemocrați, iar UDMR exclude o formulă dependentă de voturile AUR sau SOS România. Luca Niculescu a enumerat printre priorități creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, relansarea mediului de afaceri și problema prețurilor la energie. Negocierile trebuie să ducă la o majoritate pentru votul de investitură. Programul și lista miniștrilor urmează să fie depuse până joia viitoare, conform calendarului prezentat în relatarea consultată. La momentul pregătirii acestui jurnal, întâlnirile erau programate, iar un acord între partide nu fusese anunțat. Condițiile exprimate de fiecare formațiune vor fi discutate în cadrul negocierilor. Veniturile medii ale unei gospodării din România au depășit 10.200 de lei pe lună în trimestrul al doilea al acestui an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică prezentate de știrile ProTV. Față de primele trei luni, creșterea a fost de aproximativ 8%. În același timp, cheltuielile au avansat într-un ritm asemănător și au ajuns la aproape 8.650 de lei lunar. Din această sumă, aproape 5.000 de lei au reprezentat cheltuieli de consum, iar diferența a inclus taxe, contribuții și alte plăți. Pentru alimente și băuturi nealcoolice, o gospodărie a cheltuit în medie 1.581 de lei pe lună. Locuința, apa, energia și gazele au însemnat 813 lei, iar transportul 376 de lei. În categoria educație, cheltuiala medie raportată a fost de 22 de lei. Analiza privește gospodăriile și veniturile lor totale, nu salariul individual al fiecărui angajat. Relatarea citează și date Eurostat pentru anul trecut. Aproximativ unul din patru români nu își permite participarea la activități precum cinema, spectacole sau meciuri. Proporția este aproximativ dublă față de media europeană. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Am revenit la Radio 1 pe 101,1 FM. După muzica bună, deschidem catalogul universitar la un capitol care apare tot mai des. Inteligența artificială. 57 de proiecte universitare din 8 centre ale țării au intrat în evaluare pentru granturi, iar 52% dintre aplicații sunt concentrate pe inteligența artificială și învățare automată. 21 de proiecte vor primi câte 5.000 de euro, finanțarea totală ajungând la 105.000 de euro. Noua categorie AI pentru toți urmărește introducerea acestor instrumente și în domenii care nu sunt strict tehnologice. Este o direcție necesară. Un viitor economist, medic, profesor, jurnalist sau jurist va lucra probabil cu sisteme de inteligență artificială, chiar dacă nu va scrie niciodată o linie de cod. Dar universitatea nu trebuie să-i învețe pe studenți doar unde se află butonul. Trebuie să-i învețe să verifice rezultatul, să recunoască o invenție prezentată convingător și să protejeze datele pe care le introduc. Inteligența artificială poate redacta un referat în câteva secunde. Partea mai dificilă este să nu-l predai fără să observi că a inventat autorul, cartea și, uneori, întreaga realitate. Tehnologia bună nu înlocuiește gândirea, ci îi cere utilizatorului să gândească mai atent. Noi folosim acum un instrument ceva mai tradițional. Răsfoim playlist-ul până găsim piesa potrivită. Am găsit-o! Radio 1, 101,1 FM. Muzică bună și idei care merită urmărite.

La Radio 1, pe 101,1 FM, schimbăm piesa și deschidem dulapul, pentru că industria textilă începe să vorbească tot mai serios despre economie circulară. Specialiști din mai multe țări s-au întâlnit în România pentru a discuta despre reutilizarea și reciclarea materialelor textile și despre reducerea cantității de haine care ajunge la gunoi. Impactul nu se oprește la fabrici. Îl vedem în fiecare ofertă care ne convinge să cumpărăm o bluză pe care o purtăm de două ori și apoi o mutăm prin dulap până când uităm că există. Economia circulară înseamnă ca un produs să fie proiectat pentru a rezista, a putea fi reparat, refolosit sau transformat în materie primă. Pentru consumator, înseamnă etichete mai clare, puncte de colectare accesibile și produse care nu devin inutilizabile după câteva spălări. Pentru industrie, schimbarea presupune investiții și reguli comune, fiindcă reciclarea unui material amestecat poate fi mult mai dificilă decât pare. Am ajuns într-un punct în care unele tricouri călătoresc prin mai multe țări înainte să ajungă la noi, dar nu supraviețuiesc unei întâlniri mai serioase cu mașina de spălat. Cumpărarea mai atentă nu salvează singură planeta, dar reduce risipa și presiunea asupra bugetului personal. Noi nu aruncăm nimic bun. Păstrăm ritmul, reciclăm energia dimineții și scoatem din playlist o piesă care merită încă o audiție. Rămâneți la Radio 1, 101,1 FM.

Ascultați Radio 1 pe 101,1 FM. Din muzică trecem la o informație internațională care pare îndepărtată, dar privește echilibrul uneia dintre cele mai importante regiuni economice ale lumii. Primele două dintre cele 66 de avioane EV cumpărate de Taiwan din

ieftine ar putea afecta rapid prețurile și lanțurile de aprovizionare. Nu este motiv de panică, dar este un motiv foarte bun să urmărim subiectul. Până la următoarea actualizare, coborâm tensiunea și ridicăm volumul. Radio 1, 101,1 FM. Muzica potrivită între știrile importante. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it.

La Radio 1, pe 101,1 FM, după atâtea subiecte serioase, ajungem la Brăila, unde prostia a primit în sfârșit un monument oficial. Caricaturistul Costel Pătrășcan a realizat ceea ce prezintă drept primul monument al prostiei din lume. Forma aleasă este semnul infinitului, pentru a sugera că prostia nu are limite. Este greu să contrazici simbolul, mai ales că monumentul a fost montat pe roți și poate fi dus și în alte orașe, ceea ce elimină din start orice ceartă privind localitatea care îl merită cel mai mult. Artistul spune însă ceva mai important decât gluma. Lucrarea nu este dedicată unei persoane, unui partid sau unei instituții. Prostia nu trebuie căutată numai la ceilalți. Fiecare dintre noi ar trebui să verifice din când în când propria contribuție. Cea mai periculoasă situație apare când cineva nu-și cunoaște limitele și este absolut convins că le știe pe toate. Internetul ne-a oferit acces la aproape întreaga cunoaștere a omenirii și, în mod remarcabil, ne-a ajutat să distribuim cu viteza luminii și lucrurile pe care nu le-am verificat deloc. Monumentul este așadar și o invitație la puțină autoironie. Dacă ajunge vreodată într-un turneu național, nu cred că va duce lipsă de public. Noi verificăm acum playlist-ul, cu modestie, fiindcă nimeni nu le poate ști pe toate, și alegem următoarea piesă. Radio 1, 101,1 FM, cea mai bună muzică din tot FM.

Sunteți la Radio 1, pe 101,1 FM, unde muzica bună vine la pachet cu informații care au efect în viața de zi cu zi. Uniunea Europeană pregătește cel mai amplu set de sancțiuni individuale împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Sunt vizate aproximativ 1650 de persoane și entități, iar circa 1570 au legături cu complexul militar-industrial rus. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt asociate producției de rachete. După etapa ambasadorilor europeni, listele trebuie să ajungă la miniștrii de externe pentru votul final. Sancțiunile pot însemna înghețarea activelor, interdicții de călătorie sau oprirea tranzacțiilor. Scopul este reducerea accesului la bani, tehnologie și componente folosite pentru continuarea războiului. Efectele nu apar însă peste noapte, iar eficiența depinde de aplicarea lor în toate statele și de limitarea rutelor prin care restricțiile pot fi ocolite. Pentru cetățenii europeni, inclusiv pentru noi, conflictul continuă să influențeze securitatea, energia, transporturile și bugetele publice. Important este să nu confundăm anunțarea unui pachet cu intrarea lui imediată în vigoare. Procesul nu s-a încheiat până la votul final. În câteva minute intrăm în publicitate, iar la ora 10, Denisa Ciobanu vă prezintă buletinul de știri. Apoi revenim cu muzică și alte informații, aici la Radio 1, 101,1 FM.

0: Știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a identificat rezultate neconforme la mai multe probe alimentare analizate în trimestrul al treilea al anului. Datele au fost publicate pe 7 octombrie. În programele de autocontrol ale operatorilor economici au fost examinate 2125 de probe. Trei au avut rezultate neconforme. Un tort cu ciocolată în care au fost detectate bacterii din grupul Enterobacteriaceae, un lot de stafide provenite din Siria și un lot de banane din Ecuador. În cazul celor două loturi de fructe au fost constatate depășiri ale limitelor pentru reziduri de pesticide. Separat, în programul de control oficial, o probă de piept de pui a prezentat salmonela. Rezultatele au fost transmise structurilor responsabile pentru evaluare și stabilirea măsurilor. În total, laboratorul a analizat 6483 de probe, atât pentru siguranța alimentelor, cât și pentru sănătatea animalelor. Au fost identificate și 18 probe pozitive pentru pesta porcină africană. Acestea proveneau dintr-o exploatație comercială aflată în alt județ. Raportul laboratorului din Ialomița nu prezintă aceste rezultate drept un focar nou în județ și nu precizează pentru alimentele menționate, magazinele sau mărcile produselor. În comuna Valea Argovei, județul Călăraș, investițiile pentru accesul pietonal către școală cuprind aproape un kilometru de trotuare. Lucrările au fost desfășurate în vara și toamna acestui an pe traseul de la intrarea în sat dinspre Vlădiceasca până la școala gimnazială numărul 1. Potrivit informațiilor publicate în această săptămână, investiția este susținută din bugetul local și depășește 533.000 de lei. Proiectul include 6 tronsoane pietonale și intervenții pentru siguranța copiilor în apropierea circulației rutiere. Școala a trecut separat printr-un proiect de reabilitare, modernizare și extindere, finalizat la începutul anului. Au fost dotate corpurile A și B și a fost desființată o anexă veche. Administrația locală are în vedere și asfaltarea unor străzi din satele Siliștea și Valea Argovei. Pentru aceste intervenții, materialul consultat nu precizează lungimile sau termenele de execuție. Alte inițiative ale comunei se află în proceduri urbanistice. Lotizarea unor terenuri pentru locuințe și avizarea unor proiecte de case de vacanță. Investițiile au așadar stadii diferite. Modernizarea școlii este încheiată, trotuarele au făcut obiectul lucrărilor din acest an, iar proiectele rezidențiale parcurg etapele de aprobare a documentațiilor. Pianistul Paul Staicu va susține astăzi în municipiul Slobozia recitalul Classic Jazz Voyage. Concertul este programat la ora 18 în sala Europa a Centrului Cultural Ionel Perlea. Evenimentul face parte din primul turneu național al pianistului în România, organizat de Pro Contemporania în seria Turnee de Poveste. Programul reunește muzică clasică și jazz cu lucrări prezentate în aranjamente proprii. Publicul va putea asculta pagini de Bach, Mozart, Chopin, Schumann și Debussy, alături de piese asociate unor muzicieni precum Bix Beiderbecke și Chick Corea. Recitalul include și Transcarpatia, o compoziție a lui Paul Staicu. Artistul a studiat în România și la Conservatorul din Paris, unde a obținut un premiu pentru compoziție în anul 1994 și o diplomă superioară de jazz 2 ani mai târziu. Turneul a început pe 2 octombrie la Bistrița și a inclus opriri la Deva, București, Iași și Constanța. Concertul de la Ateneul Român, desfășurat pe 5 octombrie, a avut toate biletele vândute potrivit organizatorilor. După recitalul din municipiul Slobozia, itinerarul anunțat continuă mâine la Focșani. Centrul Cultural Ionel Perlea figurează între partenerii culturali și organizatorii locali ai turneului. România ar putea beneficia de peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, însă alocarea depinde de negocierile dintre instituțiile europene și statele membre. Propunerea Comisiei Europene vizează un buget de aproape 2000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Parlamentul European cere o creștere de 10%. Potrivit eurodeputatului Siegfried Mureșan, negociator al Parlamentului, această variantă ar putea însemna aproximativ 66 de miliarde de euro pentru România. Germania, Olanda și Danemarca se numără printre statele care solicită reducerea cheltuielilor europene. Discuțiile privesc și repartizarea banilor între apărare, agricultură și dezvoltarea regiunilor. Parlamentul European susține păstrarea finanțării pentru fermieri și pentru regiunile mai puțin dezvoltate în contextul creșterii nevoilor de securitate. Relatarea știrilor Pro TV arată că România și alte 16 state susțin această poziție. Miza privește investițiile finanțate din fonduri nerambursabile, inclusiv proiectele administrațiilor locale. Pentru adoptarea noului buget este necesar acordul celor 27 de state membre și aprobarea Parlamentului European. Sumele discutate sunt propuneri și estimări pentru viitoarea perioadă de finanțare, nu fonduri deja disponibile pentru cheltuire. Înmatriculările de autoturisme electrice au crescut în România cu 45% în primele 9 luni ale anului, potrivit datelor prezentate de știrile Pro TV. În aceeași perioadă, segmentul hibridelor a avansat cu 3,5%. Evoluția vine într-o piață auto în scădere. Numărul vehiculelor noi cumpărate a depășit 97.000, dar a fost cu aproximativ 10% mai mic decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Autoturismele pe benzină și cele diesel au înregistrat scăderi. La Salonul Auto din București sunt prezentate modele electrice și hibride, inclusiv automobile ale unor producători asiatici care își extind prezența pe piața românească. Printre variantele expuse se află vehicule care folosesc motorul pe benzină pentru a genera electricitate și a încărca bateria, precum și hibride care pot fi încărcate la priză. Reprezentanții industriei intervievați în cadrul evenimentului leagă interesul cumpărătorilor de costurile deplasărilor și de ofertele tehnologice. Datele de înmatriculare arată creșterea celor două segmente în paralel cu reducerea pieței totale. În topul celor 10 mărci comercializate în România, aproape una din 5 mașini vândute aparține unui producător asiatic, potrivit aceleiași relatări. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit la Radio 1 pe 101,1 FM și intrăm pentru câteva minute în lumea auto. Salonul Auto București aduce anul acesta peste 160 de modele, o premieră europeană, 6 premiere naționale și aproximativ 1200 de mărci și branduri de accesorii. Evenimentul rămâne deschis la Romexpo până pe 11 octombrie, iar în zona exterioară sunt programate și demonstrații de drift. Dincolo de mașinile spectaculoase și de fotografiile inevitabile, salonul arată cât de repede se schimbă industria. Electrificare, sisteme de asistență, conectivitate, software și tot mai multe funcții pe care înainte nu le asociam cu un automobil. Problema este că tehnologia nouă vine și cu prețuri, costuri de reparație și întrebări privind infrastructura. O mașină poate avea un ecran cât televizorul din sufragerie, dar dacă drumul este plin de gropi, experiența rămâne foarte interactivă. Iar dacă sistemul ne avertizează că am ieșit de pe bandă, ar fi util să găsească mai întâi banda. Pentru România, miza nu este doar să cumpere automobile, ci să participe la dezvoltarea și producția tehnologiei din spatele lor. Acolo se află locurile de muncă bine plătite și valoarea economică pe termen lung. Noi parcăm deocamdată discuția, pornim următoarea piesă și continuăm drumul dimineții la Radio 1, 101,1 FM.

0: Ascultați Radio 1 pe 101,1 FM. Cea mai bună muzică din tot FM-ul ne duce spre un oraș al viitorului care, dacă este cu adevărat inteligent, ar trebui să ne scutească de drumuri inutile și de stat la cozi. La Smart City Highlights s-a discutat despre folosirea responsabilă a inteligenței artificiale în administrație, digitalizarea serviciilor publice, securitatea cibernetică, mobilitatea urbană, eficiența energetică și roboții autonomi. Pentru cetățean, un oraș inteligent nu înseamnă neapărat senzori spectaculoși și ecrane amplasate peste tot. Înseamnă să poți depune o cerere fără să vizitezi trei ghișee, să afli când vine autobuzul, să fie reglat traficul după ceea ce se întâmplă în stradă și să primești rapid un răspuns de la administrație. Tehnologia trebuie să rezolve o problemă reală, nu să transforme aceeași birocrație într-un formular digital care cere apoi să fie tipărit, semnat și dus personal. Când descarci online o cerere pentru a o completa cu pixul, orașul nu este inteligent. Doar imprimanta a primit atribuții suplimentare. Există însă și riscuri. Datele cetățenilor trebuie protejate, algoritmii trebuie verificați, iar serviciile trebuie să rămână accesibile și celor care nu sunt obișnuiți cu tehnologia. Noi găsim acum prin playlist o soluție analogică foarte eficientă pentru energia dimineții. O piesă bună. Radio 1, 101,1 FM. Tehnologia se schimbă, muzica bună rămâne.
1: Radio 1!

La Radio 1, pe 101,1 FM, trecem de la orașele viitorului la o formație care a construit o parte importantă din istoria rockului românesc. Compact marchează joi 50 de ani de activitate printr-un concert special la Cluj-Napoca și prin lansarea unui album dublu cu piese semnate de Adrian Ordean și Costi Cămărășan. În deschidere vor cânta cursanții Rock Academy, adică între generațiile care au dus

Sunteți la Radio 1 pe 101,1 FM. Din playlist ajungem la Iași, unde încep manifestările dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva. Organizatorii din industria ospitalității anunță că în perioada 8-15 octombrie vor oferi gratuit pelerinilor peste 90.000 de porții de mâncare, 30.000 de sticle de apă și băuturi răcoritoare, plus 150.000 de pahare cu ceai și cafea. Valoarea comercială estimată depășește 3 milioane de lei. Dincolo de dimensiunea religioasă, un pelerinaj de asemenea amploare este și o operațiune logistică. Transport, cazare, hrană, asistență medicală, curățenie și gestionarea unor fluxuri foarte mari de oameni. Pentru vârstnici și pentru cei care stau multe ore la rând, apa, o băutură caldă sau o porție de mâncare pot conta enorm. Este un exemplu în care solidaritatea nu rămâne un cuvânt frumos, ci capătă cantități, voluntari și ore de muncă. Participanții trebuie, la rândul lor, să se pregătească. Haine potrivite pentru diferențele de temperatură, medicamentele necesare, telefon încărcat și atenție la indicațiile organizatorilor. Credința îi adună pe oameni, dar grija unora pentru ceilalți face ca o mulțime să rămână o comunitate. Noi continuăm dimineața cu o piesă aleasă cu aceeași grijă. Rămâneți aproape de Radio 1 pe

La Radio 1, pe 101,1 FM, ajungem la finalul ediției de joi și verificăm vremea înainte să ne luăm rămas bun. Astăzi, la Călăraș, temperatura urcă până în jurul valorii de 27 de grade, după o dimineață cu aproximativ 11 grade. Este o diferență suficient de mare încât geaca de dimineață să devină bagaj la prânz și să revină în funcție spre seară. Vineri rămâne foarte cald pentru această perioadă, cu o maximă de aproximativ 27 de grade și o minimă apropiată de 11 grade. Sâmbătă, maxima ajunge în jurul valorii de 26 de grade, iar minima urcă spre 13 grade. Duminică vom avea aproximativ 25 de grade în timpul zilei și 12 grade dimineața. Așadar, urmează 3 zile blânde, cu temperaturi generoase pentru octombrie. Toamna este prezentă la apel, dar după amiaza pare să fi trimis vara în locul ei. Păstrați totuși o haină la îndemână și adaptați viteza dacă întâlniți ceață sau vizibilitate redusă pe drumurile din apropierea Dunării și a brațului Borcea. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi printre informații, explicații, puțin sarcasm și multă muzică bună. De la ora 12, Denisa Ciobanu vă invită la Trafic de zi, iar noi ne auzim mâine, de la aceeași oră. Până data viitoare, aveți grijă de voi și aveți grijă să ascultați numai muzică bună. Radio 1, 101,1 FM. Ciao! Radio 1!

aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna Tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Come on, let me tell you what I want.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

și bine v-am regăsit la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și după piesa asta, cred că putem declara oficial începută după amiaza. Astăzi vreau să pornim de la ceva foarte simplu. Sunetele care ne înconjoară. Nu muzica, pe aceea o tratăm separat și cu mult respect aici la Radio 1. Mă refer la sunetele acelea pe care le auzim zilnic și aproape că nu le mai observăm. Ploaia pe geam, cheia în ușă când ajunge cineva acasă, foșnetul frunzelor, un tren auzit de la distanță sau sunetul acela minunat pe care îl face telefonul când îl pui pe silențios după o zi foarte lungă. Unele sunete ne relaxează, altele ne ridică instantaneu tensiunea. De exemplu, bormașina vecinului are un talent extraordinar să înceapă exact în dimineața în care ai putea dormi mai mult. Și cred că fiecare dintre noi are măcar un zgomot care îl scoate din minți. Așa că astăzi ne jucăm puțin cu lumea sunetelor. Vedem de ce unele zgomote ne enervează, de ce o melodie ne poate produce piele de găină, ce este zgomotul alb și de ce propria voce ni se pare atât de ciudată atunci când o auzim înregistrată. Mai avem sport, trafic de zodii în varianta mai lungă și mai funny, contul zilei, mit sau adevăr și spre final vedem ce putem face după serviciu și cum ne pregătim pentru weekend. Dar înainte de toate, suntem la un radio muzical. Dăm volumul puțin mai tare și continuăm cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe Radio 1!

are piesa asta? Și am o întrebare pentru voi. Există un sunet care vă enervează instantaneu? Nu trebuie să fie ceva foarte puternic. Poate cineva care mestecă zgomotos, o furculiță care zgârie farfuria, alarma de dimineață sau notificarea unui telefon care nu este al vostru și pe care proprietarul pare hotărât să o ignore pentru eternitate. Este fascinant cât de diferit reacționăm. Un sunet pe care cineva nici nu-l observă îl poate face pe altcineva să vrea să părăsească încăperea. Există chiar și termenul misofonie, folosit pentru reacții foarte puternice la anumite sunete repetitive. Nu înseamnă că orice zgomot care ne enervează intră automat aici, dar fenomenul este cât se poate de real. Partea amuzantă este că avem și sunete care produc efectul exact invers. Ploaia, valurile, focul care trosnește sau un tren auzit de la distanță pot fi extrem de relaxante. Internetul este plin de înregistrări de câteva ore cu ploaie și șemineu, ceea ce înseamnă că am ajuns într-un punct extraordinar al civilizației. Folosim tehnologie foarte sofisticată ca să ascultăm artificial cum plouă. Dar dacă funcționează, funcționează. Uneori, un fundal constant poate masca zgomotele imprevizibile din jur și poate face mediul mai plăcut. Noi avem un fundal ceva mai melodios. Mai punem câteva piese, iar după ele vine "Știați că?" și rezolvăm misterul acela foarte neplăcut. De ce vocea noastră sună perfect normal când vorbim și atât de străină când o auzim într-o înregistrare?

piesă plăcută și cred că se încadrează perfect în eticheta cea mai bună muzică din tot FM-ul. Mergem la Știați că? Dacă v-ați auzit vreodată vocea într-o înregistrare și prima reacție a fost "Eu nu sun așa", am o veste. Pentru ceilalți oameni, cam așa sunați. Știu, nu este informația cu care voiați să vă continuați după amiaza. Explicația este însă foarte interesantă. Când vorbim, ne auzim vocea în două moduri. O parte din sunet ajunge la urechi prin aer, exact cum ne aud ceilalți. Dar o parte ajunge și prin vibrațiile transmise prin oasele craniului. Această conducere osoasă face ca propria voce să ni se pară, de regulă, ceva mai profundă și mai plină. Înregistrarea ne redă în principal componenta transmisă prin aer, adică varianta pe care ceilalți o cunosc deja foarte bine. Tocmai de aceea, prima întâlnire cu propria voce înregistrată poate fi puțin ciudată. Partea bună este că ne obișnuim. Oamenii care lucrează la radio, televiziune, podcast sau voiceover ajung să-și audă vocea înregistrată atât de des încât senzația dispare. Altfel, vă imaginați ce profesie complicată ar fi radioul. 3 ore pe zi în care te întrebi permanent cine este femeia asta care vorbește cu vocea mea? Noi suntem deja obișnuite. Punem muzică bună, iar după melodii mergem în sport, unde uneori o fracțiune de secundă între ceea ce auzi și ceea ce faci poate schimba complet rezultatul. Radio 1!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: inutile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. În comuna Ulmeni, județul Călăraș, au început lucrări de asfaltare pentru 1,5 km de drumuri de interes public. Intervențiile vizează strada Sfântul Nicolae și o porțiune a străzii Berzei și sunt finanțate prin programul Angel Salini. Separat, modernizarea a încă 4 km de străzi este prevăzută prin finanțare de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Comuna este inclusă și în proiectul de modernizare a drumului județean 201B, pe legătura dintre drumul național 31, Ulmeni, Lunca și Frăsinet. Valoarea de peste 77 de milioane de euro menționată pentru această investiție privește proiectul județean în ansamblu. La nivel local au fost aprobați și indicatorii pentru două stații de încărcare a vehiculelor electrice, fără un termen de punere în funcțiune prezentat în materialul consultat. Consiliul Local Ulmeni a aprobat proiectul Mini-Muzeul Satului Ulmeni, File din Istoria Locală, care urmează să fie amenajat în căminul cultural. Alte demersuri vizează digitalizarea administrației și a documentațiilor urbanistice. Pentru locuitori, lucrările rutiere aflate în execuție trebuie deosebite de inițiativele care au doar documentația aprobată. Proiectele pentru muzeu și stațiile de încărcare nu sunt prezentate drept obiective deja deschise publicului. Proiectele culturale și educaționale ale Episcopiei Sloboziei și Călărașilor au fost discutate miercuri 7 octombrie la Centrul Eparhial din municipiul Slobozia. Ședința permanenței Consiliului Eparhial s-a desfășurat în sala Matei Basarab și a fost prezidată de vicarul eparhial Rafael Mâț. Potrivit comunicării instituției, sectorul cultural a prezentat activitățile programate pentru perioada următoare. Între acestea se află ediția 15-a expoziției, concurs interjudețene de icoane și proiectul educațional Lăsat copiii să vină la mine. Pentru proiectul educațional, intervalul anunțat este octombrie 2026-iunie 2027. Participanții la ședință au analizat și stadiul lucrărilor de la Mănăstirea Sfinții Voievozi din municipiul Slobozia și de la Centrul Sociocultural Educațional Patriarhul Teoctist. Au fost prezentate informații despre activitatea seminarului teologic ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din municipiul Slobozia. Pe ordinea de zi s-au aflat de asemenea administrarea patrimoniului, activitatea economică a unităților de cult și mișcări de personal. Comunicatul confirmă discutarea proiectelor și perioada activităționale. Pentru expoziția de icoane nu sunt precizate în această informare data deschiderii, locul de expunere sau termenul de înscriere. Comuna Spanțov, județul Călăraș, are în pregătire un proiect de sprijin educațional după orele de curs în satul Stancea. Investiția pentru construirea unui centru de tip after school a fost depusă spre finanțare prin programul regional Sud-Muntenia pentru perioada 2021-2027. Potrivit prezentării publicate în această săptămână, proiectul urmărește să ofere copiilor activități și sprijin după încheierea programului școlar. În domeniul educației, comuna a finalizat la sfârșitul anului trecut dotarea unității de învățământ cu mobilier și echipamente digitale prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lista investițiilor include și reabilitarea energetică a grădiniței cu program normal numărul 4 din satul Clinciu. Pentru această lucrare nu este indicat un termen de finalizare în materialul consultat. În paralel, administrația locală a lansat în luna martie proiectul unui parc fotovoltaic finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Energia ar urma să acopere consumul iluminatului stradal și al clădirilor administrative. Spanțov este inclusă și în proiectele de extindere a infrastructurii de apă și canalizare derulate de EcoAqua. Investițiile prezentate se află în etape diferite. Dotările școlare au fost finalizate, iar centrul din Stancea a fost propus pentru finanțare. Deschiderea circulației pe noul pod peste Tisa și inaugurarea punctului de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 sunt la ora 12:30. Anunțul a fost făcut miercuri de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Marmației cu localitatea Bila Țerva din Ucraina. În prima etapă, punctul de frontieră este destinat autovehiculelor pentru transportul persoanelor cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv. Extinderea pentru vehiculele mai grele, între care autobuzele, este prevăzută într-o etapă ulterioară. Accesul pietonal figurează în etapa a treia, programată pentru decembrie 2027. Punctul a inclus podul rutier, clădirile punctului de frontieră, halele de control și instalațiile necesare. Potrivit datelor Consiliului Județean Maramureș, citate în relatarea consultată, podul are 268 de metri și o durată de viață proiectată de cel puțin 100 de ani. Investiția depășește 50 de milioane de euro. Programul etapizat înseamnă că deschiderea anunțată pentru astăzi privește o categorie precisă de autovehicule. Inaugurarea rămâne prezentată conform programării oficiale, în lipsa unei confirmări separate privind desfășurarea ceremoniei. Elevii de gimnaziu din România se pot înscrie până la 31 octombrie în ediția 2027 a campionatului de matematică pe echipe Campiomate. Participarea copiilor este gratuită. Programul este organizat de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și ajunge la a șasea ediție. Organizatorii își propun să atragă 20.000 de elevi după ce ediția precedentă a reunit aproximativ 16.000. Campionatul folosește echipe, divizii, punctaje și clasamente, iar participanții rezolvă provocări matematice pe platforma online. Calendarul publicat prevede teste tehnice pe 2, 3 și 4 noiembrie, urmate de calificări între 5 și 23 noiembrie. Etapele campionatului sunt programate din ianuarie până în mai, iar gala de premiere în iunie. Pentru noua ediție trebuie să se înregistreze inclusiv elevii care au participat în anii anteriori. Platforma precizează că rolul de participant trebuie aprobat și validat până la termenul de înscriere. Programul se adresează elevilor cu niveluri diferite de pregătire și include exerciții cu dificultate apropiată de cea a evaluării naționale. Înscrierile și ghidul tehnic sunt disponibile pe site-ul Campiomate, atât pentru elevi cât și pentru profesori și antrenori. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Tare piesa asta! Păstrăm energia și mergem în sport! Gândiți-vă la startul unei curse de atletism. Sportivii sunt pregătiți, corpul este tensionat și toată lumea așteaptă un singur sunet. În momentul semnalului de start, începe o combinație extraordinară între auz, creier și mușchi. Sunetul trebuie detectat, informația procesată și corpul pus în mișcare. Totul într-un timp incredibil de scurt. Și tocmai pentru că sportivii de elită sunt atât de bine antrenați, diferențele dintre ei pot ajunge la sutimi de secundă. Iar reacția nu înseamnă doar viteză brută. În tenis, badminton sau tenis de masă, sportivul citește poziția adversarului, mișcarea corpului și traiectoria mingii, iar creierul încearcă practic să anticipeze ce urmează. Noi, de pe canapea, avem avantajul reluării, al unghiului perfect și, eventual, al unei cafele în mână și putem spune foarte liniștiți. Trebuia să dea în partea cealaltă. Sportivul a avut câteva zecimi de secundă. Tocmai de aceea sporturile rapide par simple până când încerci tu. Și atunci descoperi că mingea a trecut pe lângă tine înainte să termin gândul. Noi avem timp suficient pentru următoarea mișcare. Punem muzică bună! Iar după melodii vine Trafic de Zodii, unde vedem ce sunete reușesc să scoată din minți fiecare dintre cele 12 semne. Unele au nevoie de surprinzător de puțin ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

fost o piesă plăcută și este timpul pentru Trafic de Zodii. Astăzi aflăm ce sunete pot transforma fiecare zodie dintr-un cetățean respectabil într-o persoană care începe să numere până la 10. Berbec. Voi nu suportați claxonul folosit fără motiv. Partea interesantă este că atunci când claxonați voi, evident există motiv. Motivul fiind, de regulă, că persoana din față nu a plecat în cele 0,4 secunde de când s-a făcut verde. Taur. Sunetul care vă deranjează cel mai tare este cineva care spune "Nu mai avem desert." Puteți tolera bormașini, alarme și trafic, dar dacă ospătarul anunță că ultima porție de tiramisu s-a dat la masa vecină, atmosfera se schimbă. Gemeni. Pe voi vă enervează liniștea prea lungă într-o conversație. După aproximativ 4 secunde, considerați că trebuie făcut ceva și începeți alt subiect. Dacă interlocutorul nu răspunde, puteți susține liniștiți ambele părți ale conversației. Rac. Soneria sunată insistent vă activează instantaneu scenariile. Cine este? De ce sună de două ori? S-a întâmplat ceva? Uneori este doar curierul care vrea să vă lase coletul. Leu. Cel mai neplăcut sunet este aplauzul prea slab. Dacă tot ați făcut ceva extraordinar, publicul ar putea măcar să se implice. Fecioară. Un pic s-a apăsat repetitiv de colegul de lângă voi. Prima dată îl ignorați, a 10-a oară îl observați. La minutul 5 ați început deja să calculați cât ar costa să cumpărați toate pixurile din clădire și să le ascundeți. Balanță. Două persoane vorbesc simultan și vă cer să decideți cine are dreptate. Nu doar zgomotul vă deranjează, este și faptul că acum trebuie să alegeți. Scorpion. Șoaptele. Nu pentru că sunt neplăcute, ci pentru că cineva șoptește și voi nu auziți despre ce este vorba. De aici până la investigație mai sunt aproximativ 7 secunde. Săgetător. Alarma de dimineață este inamicul vostru natural. Mai ales dacă sună într-o zi în care ați decis cu o seară înainte că vedem noi cât dormim. Butonul snooze vă cunoaște foarte bine. Capricorn. Vă enervează notificarea de e-mail după terminarea programului. O auziți și încercați să nu verificați. Rezistați 30 de secunde. Record personal. Vărsător. Nu suportați când cineva spune așa se face pentru că așa s-a făcut întotdeauna. Nu este tehnic un sunet, dar pentru voi funcționează exact ca alarma de incendiu. Pești. Vă deranjează când cineva vorbește peste melodia voastră preferată. Mai ales exact peste partea cea mai bună. Puteți repeta piesa, dar momentul a fost compromis și vinovatul trebuie să știe asta. Indie, dacă v-ați recunoscut

bună muzica! Contul zilei este pentru cei care lucrează într-un mediu zgomotos sau încearcă să se concentreze într-un loc în care permanent se întâmplă ceva. Înainte să dați căștile foarte tare pentru a acoperi zgomotul din jur, încercați să reduceți sursele pe care le puteți controla și să păstrați volumul la un nivel confortabil. Tendința de a acoperi un zgomot cu un sunet și mai puternic poate duce foarte ușor la volume mai mari decât avem nevoie. Iar dacă folosiți muzică pentru concentrare, testați ce funcționează pentru voi. Unii lucrează excelent cu instrumental, alții preferă sunete ambientale, iar alții au nevoie de liniște. Nu există playlist universal pentru productivitate. Dacă încercați să scrieți un raport și după 3 minute cântați refrenul cu pixul pe post de microfon, piesa este probabil foarte bună, dar nu pentru activitatea respectivă. La Radio 1 avem scuza perfectă. Noi chiar trebuie să ascultăm muzică. Voi puteți experimenta. Acum mai punem câteva piese bune, iar după ele vine Mit sau Adevăr, unde verificăm dacă zgomotul alb chiar ne ajută să dormim.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. O anchetă coordonată de procurorii Biroului Teritorial Ialomița-Aldeicot a dus la ridicarea aproximativ 1 kg și 100 de grame de cannabis în urma unei percheziții efectuate în municipiul București. Este cercetat un tânăr de 23 de ani. Potrivit comunicării Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, anchetatorii susțin că în septembrie și octombrie acesta ar fi procurat, deținut și vândut cannabis pentru 400 de lei la fiecare tranzacție. Pe 6 octombrie, tânărul a fost prins în flagrant în municipiul București și a fost reținut. La percheziție, drogurile au fost găsite în 18 pachete și 42 de plicuri. Au fost ridicate și țigarete confecționate artizanal, dispozitive pentru mărunțire, un cântar electronic și bani. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița au lucrat împreună cu procurorii cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Pe 7 octombrie a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Ialomița cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Informarea consultată prezintă propunerea procurorilor fără să comunice soluția instanței. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție. Faptele și locul intervenției sunt atribuite comunicării anchetatorilor. În municipiul Călăraș sunt în pregătire 3 zile dedicate produselor locale și tradițiilor de toamnă. Evenimentul Ziua Recoltei, Pământ, Tradiție și Neam este programat pentru 16, 17 și 18 octombrie. Conform programului anunțat, Târgul Comercianților va putea fi vizitat zilnic între orele 8 și 22, iar spectacolele sunt prevăzute între orele 17 și 22. Sunt anunțate ansambluri folclorice din județul Călăraș, din regiunea de sud și din județele învecinate. Pregătirea manifestării include și un apel către locuitorii care vor să contribuie la organizare. Sunt solicitate idei pentru decor, activități destinate copiilor și prezentarea producătorilor locali. Voluntarii pot participa la amenajarea spațiului și la îndrumarea publicului. Apelul se adresează elevilor, studenților, profesorilor, antreprenorilor, asociațiilor și celorlalți membri ai comunității. Pentru public, programul separă intervalul de vizitare a târgului de cel al momentelor artistice, care vor avea loc după amiaza și seara. Datele confirmate sunt cele 3 zile din a doua parte a lunii octombrie și orele anunțate pentru activități. Materialul consultat nu precizează amplasamentul exact al evenimentului și nici lista completă a interpreților. Aceste detalii nu sunt completate prin presupuneri. Festivalul Concurs de Tradiție Culinară Ialomițeană la Casa Tudorii este programat sâmbătă 10 octombrie la orașul de Floci, în comuna Giurgeni. Ediția 14-a începe la ora 10 cu prezentarea jurului și a concurenților. Programul include premierea preparatelor conservate și semiconservate la ora 13:30, a întreurilor la 14:40 și a mâncărurilor calde la 15:35. Premiile pentru patiserie sunt prevăzute la 16:40, iar trofeul festivalului la ora 18. În programul artistic se află soliști ai Centrului Cultural Ionel Perlean și ansamblul Doina Bărăganului. Consiliul Județean Ialomița asigură transport gratuit din municipiul Slobozia. Autocarul pleacă din parcarea Consiliului Județean la 9:30 și la 14, iar microbuzul la 11. Pentru întoarcerea de la Giurgeni, autocarul este programat la 12:45 și la 18. Microbuzul revine la 15:30. Evenimentul a fost anunțat anterior. Informațiile sunt reluate pentru organizarea deplasării din weekend. Cei care folosesc transportul pus la dispoziție au ore diferite de plecare și întoarcere în funcție de vehicul. Programul consultat nu precizează un sistem de rezervare a locurilor. Legistrul Auto Român avertizează asupra platformelor care cer bani pentru programări la serviciile instituției. Programările făcute direct prin canalele oficiale sunt gratuite. Potrivit precizărilor RAR, durata medie de obținere a unei programări este între 4 și 7 zile la nivel național, în funcție de activitatea solicitată. Instituția arată că în majoritatea reprezentanțelor termenele sunt de maximum 7 zile. Excepțiile menționate sunt Constanța și Suceava, unde numărul vehiculelor depășește capacitatea curentă de prelucrare. preluare. Chiar și în aceste județe, termenele prezentate de RAR nu depășesc 25 de zile. Avertismentul a fost transmis după identificarea unor site-uri care percep între 50 și 300 de lei pentru efectuarea unei programări. Potrivit instituției, unele platforme prezintă perioade cuprinse între o săptămână și două luni, drept termene reduse, sau răspândesc informații despre așteptări de peste o lună. Programarea oficială poate fi făcută pe site-ul Registrului Autoromân, în secțiunea dedicată sau prin centrul telefonic la 021-9672. Operatorii răspund în programul afișat pe platforma instituției. Gratuitatea anunțată privește programarea. Avertismentul nu prezintă toate activitățile tehnice ale Registrului Autoromân, drept servicii fără cost. Doar 17% dintre românii întrebați într-o cercetare sociologică declară că ar avea economii suficiente pentru a acoperi consecințele unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuința. Studiul a fost realizat de IRES pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, care a publicat rezultatele pe 5 octombrie. 29% dintre respondenți spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar. Alți 15% s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei. Această ultimă proporție a crescut cu 3 puncte procentuale față de anul trecut. Datele descriu răspunsurile participanților despre posibilitățile lor financiare, fără să reprezinte o verificare a economiilor fiecărei gospodării. Costurile avute în vedere includ repararea locuinței și înlocuirea bunurilor afectate. Unsar amintește că în cazul unei asigurări, riscurile acoperite, limitele și condițiile despăgubirii sunt stabilite prin contract. Rezultatele provin dintr-o cercetare comandată de Organizația Industriei de Asigurări, iar această calitate a sursei este relevantă pentru interpretarea mesajului. În comunicatul consultat, nu sunt prezentate dimensiunea eșantionului și marja de eroare. Procentele sunt redate ca rezultate declarate ale studiului, fără extinderea lor la situația financiară a fiecărei familii. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

are piesa asta? Și mergem la mit sau adevăr? Zgomotul alb te ajută automat să dormi mai bine? Nu există un răspuns universal. Zgomotul alb este un sunet constant care poate masca alte zgomote din mediu, iar pentru unele persoane, exact asta este util. Nu mai aud atât de clar mașina de afară, vecinul sau ușa care se închide. Pentru alții însă, încă un sunet în cameră este ultimul lucru de care au nevoie. Așadar, poate ajuta anumite persoane și în anumite medii, dar nu este o formulă magică pentru somn. Și mai avem un mit. Dacă dormi cu televizorul pornit, creierul se obișnuiește și nu contează. Poate că reușim să adormim, dar lumina și variațiile de sunet nu sunt neapărat decorul ideal pentru un somn liniștit. Dacă aveți nevoie de un fundal sonor, ceva constant și discret, este mai puțin imprevizibil decât un film în care la ora 2 noaptea începe brusc urmărirea cu elicoptere. Și dacă vă treziți exact în scena aceea, creierul nu știe că protagonistul este urmărit. Știe doar că cineva tocmai a pornit o explozie în dormitor. Important este să găsiți ce funcționează pentru voi fără să transformați camera într-un studio audio. Noi suntem deja într-un studio, deci ne permitem. Punem muzică, iar după melodii vedem concret ce merită să facem după serviciu și în weekend.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: Ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

foarte bună muzica. Și acum, ce merită să vezi? Fiind joi, putem începe deja să ne uităm spre weekend. Regula noastră rămâne aceeași. Recomandări concrete atunci când avem ceva care chiar merită, nu o listă pusă acolo doar pentru că există. Pentru Călăraș, păstrăm un minut pentru Călăraș exclusiv în zona de timp liber. Film, spectacol, concert, competiție cu public, târg sau eveniment de masă. Fără administrație, fără comunicate și fără să transformăm trafic de zi într-un jurnal de știri. Dacă nu aveți încă planuri pentru seara aceasta, varianta simplă rămâne foarte bună. Cinema, o cină, o plimbare sau o cafea cu cineva cu care tot spuneți de câteva săptămâni că trebuie să vă vedeți. Iar dacă vreți un weekend ceva mai activ, joi seara este momentul bun să decideți. Nu sâmbătă la ora 2, când jumătate din prima zi liberă s-a dus. Nu trebuie făcut un Excel, mai ales dacă aveți o fecioară în grup care probabil l-a făcut deja. Este suficient să alegeți un singur lucru care vă place și să vă rezervați câteva ore pentru el. Un film, un spectacol, o competiție sportivă, o ieșire cu copiii sau pur și simplu un loc în care nu ați mai fost. Uneori, faptul că avem ceva plăcut programat pentru weekend schimbă inclusiv felul în care trece ziua de vineri. Noi avem ceva foarte plăcut programat chiar pentru următoarele minute. Încă un calup cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. După el, ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

0: frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de astăzi. Am vorbit despre sunetele care ne plac și despre cele care reușesc să ne testeze răbdarea în mai puțin de 5 secunde. Am aflat de ce propria voce ni se pare atât de ciudată atunci când o auzim înregistrată și am trecut prin sport, unde câteva sutimi de secundă pot face diferența dintre o reacție perfectă și momentul în care mingea a trecut deja pe lângă tine. Iar la trafic de zodii, am aflat că berbecul are o relație specială cu claxonul, fecioara poate declara război unui pix care face click, iar scorpionul poate transforma două șoapte auzite din celălalt capăt al încăperii într-o anchetă completă. Cu alte cuvinte, o zi absolut normală în zodiacul nostru. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, într-o ediție de vineri în care ne uităm deja serios spre weekend. Căutăm evenimente care chiar merită timpul nostru, mai aflăm câteva lucruri interesante și, evident, vedem ce mai fac și zodiile. Până atunci, dacă în seara aceasta cineva amestecă zgomotos, apasă pixul de 200 de ori sau vorbește exact peste melodia voastră preferată, încercați să nu dați vina imediat pe astre. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și bucurați-vă de seară. Iar noi continuăm exact cum trebuie, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe Radio 1!
1: Radio 1!

0: bancurile online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
2: Moses.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alo, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bă, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Radio 1! Radio 1!

Radio 1! Radio 1!